دن پارچ پرات سۆزلەرنى توپلاش ئارقىلىق پايدىلىق ئۇچۇرلارنى ئىزدەيتتى. ماتېرىيال، تەجرىبە، چەت ئەل ياردىمى بولمىغاچقا ھەممىنى نۆلدىن باشلىغان ئىدى. 1970 يىلى 12 ئاينىڭ 26 كۈنى جۇڭگونىڭ تۇنجى يادرو سۇ ئاستى پاراخوتى سۇغا چۈشۈرۈلدى. 1974 يىلى 1 ئاۋغۇست ئارمىيە بايرىمىدا چاڭجىڭ 1 نومۇر ناملىق يادرو سۇ ئاستى پاراخوتى دېڭىز ئارمىيەسىنىڭ ئىشلىتىلىشىگە رەسمىي تاپشۇرۇلۇپ، جۇڭگو دۇنيا بويىچە يادرو سۇ ئاستى پاراخوتىغا ئىگە 5 دۆلەتكە ئايلاندى. يادرو سۇ ئاستى پاراخوتىنى تەتقىق قىلىپ ياساشقا كىرىشكەندىن باشلاپ ھېسابلىغاندا، خۇاڭ شۇخۇا ۋە خىزمەتداشلىرى بۇنى 10 يىلغا قالمايلا تاماملىدى. 1988 يىلى جۇڭگونىڭ يادرو سۇ ئاستى پاراخوتىدا تۇنجى قېتىم ئەڭ يۇقىرى چەكتە چوڭقۇر چۆكۈش سىنىقى ئىشلەندى. پاراخوتتىكى قارتا چوڭلۇقىدىكى بىر پارچە پولات تاختا سۇ ئاستىدىكى نەچچە 100 مېتىر چوڭقۇرلۇقتا 1 توننىدىن ئارتۇق بېسىمغا بەرداشلىق بېرەتتى. ھەرقانداق بىر مەسىلە پاراخوتنىڭ ۋەيران بولۇپ ئادەملەرنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن ئىدى. ئامېرىكىنىڭ ئۇزۇن قۇيرۇقلۇق لەھەڭ ناملىق يادرو سۇ ئاستى پاراخوتى چوڭقۇر چۆكۈش سىنىقىدا چۆكۈپ كېتىپ، 129 ئادەمنىڭ ھەممىسى بەختسىزلىككە ئۇچرىغان ئىدى. 64 ياشلىق خۇاڭ شۇخۇا پاراخوت خادىملىرىنىڭ تەشۋىشلىنىشىگە قارىتا، مەن سىلەر بىلەن بىللە چۈشەي، دېدى. ئۇ ئۆزى پاراخوت بىلەن ئەڭ يۇقىرى چەكتە چوڭقۇر چۆكتى. سىناق تولۇق مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى. مەخپىيەتلىكنى ساقلاش ئۈچۈن خۇاڭ شۇخۇا نام شەرىپىنى 30 يىل يوشۇرۇپ ياشىدى. ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن بولغان ئالاقىنىمۇ ئۈزدى. 1987 يىلىغا كەلگەندە شانلىق ھەم نامسىز ھايات ناملىق بىر پارچە ئەدەبىي ئاخبارات خۇاڭ شۇخۇانىڭ 93 ياشلىق ئانىسىغا ئەۋەتىلگەندە، موماي ئاندىن بۇ ۋاپاسىز ئوغلىنىڭ ئەسلىدە ئۈن تىنسىز ھالدا يەر جاھاننى زىل زىلىگە سالىدىغان چوڭ ئىشلارنى قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدى. 2025 يىلى 2 ئاينىڭ 6 كۈنى خۇاڭ شۇخۇا ۋۇخەندە 99 يېشىدا ئالەمدىن

قىيىن بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرنى ھەقىقىي ھەل قىلىش ئۈچۈن ئالاقىدار سىياسەتلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، كۆپ تەرەپ ئورتاق قۇرۇپ، ئورتاق تۈزەيدىغان باشقۇرۇش ئەندىزىسى ئۈستىدە ئۈزلۈكسىز ئىزدىنىپ، تېز يەتكۈزگۈچىلەر، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر تەقسىملەپ يەتكۈزۈشتىكى ئاخىرقى 100 مېتىرنى ئومۇميۈزلۈك راۋانلاشتۇردى. يېقىندا ئۈرۈمچى ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونى تۇدۇنخابا رايونىدىكى شى شۈييۈەن ئولتۇراق رايونىدا تېز يەتكۈزگۈچىلەر، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر دوستانە ئولتۇراق رايونى بەلگە تاختىسى ئورنىتىلدى. ئولتۇراق رايوندا يەنە دەم ئېلىش رايونى، خەلقى قولاي توك قاچىلاش رايونى، ھەقسىز ئىچىملىك سۇ رايونى، خەلقى قولاي رېمونت قىلىش رايونى، تېز يەتكۈزگۈچىلەر، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر توختالغۇ رايونىدىن ئىبارەت كۆپ ئىقتىدارلىق تېز يەتكۈزگۈچىلەر بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەرگە مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش ئۆتىڭى بەرپا قىلىندى. تېز يەتكۈزگۈچىلەر، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر دوستانە تەقسىملەپ يەتكۈزۈش لىنىيە خەرىتىسى ئولتۇراق رايوننىڭ كىرىش چىقىش ئېغىزى بىنانىڭ تاملىرىغا چاپلاندى. بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچى ئابدۇقەييۈم ئابلىكىم بۇ تەدبىرلەرنىڭ ئۇلارنىڭ قەلبىنى ئىللىتقانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: تاماق يەتكۈزۈشىمىز كۆپ قولايلاشتى. ئولتۇراق رايونغا كىرىپ چىقىش، موتسىكلىت توختىتىش، تاماق يەتكۈزۈشتە رايون بۆلىكى جەھەتتە ئېنىق كۆرسەتمىگە ئىگە بولدۇق. ئاڭلىق ھالدا سۈرئەتنى ئاستىلىتىپ، قائىدە بويىچە موتسىكلىت توختىتىپ، ئولتۇراق رايوننىڭ باشقۇرۇشىغا ياخشى ماسلىشىمىز. ئولتۇراق رايون ئۆيجاي مۇلازىمىتىنىڭ دىرېكتورى ما گۇاڭپىڭ مۇخبىرغا: بۇ تەدبىرلەرنىڭ تېز يەتكۈزگۈچىلەر، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر ۋە ئولتۇراق رايون ئۆي ئىگىلىرىنىڭ تەكلىپىنى تولۇق تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلغاندىن كېيىن تەسىس قىلىنغانلىقى، بۇنىڭدىن كېيىن يەنە تېخىمۇ كۆپ قولايلىق تەدبىرلەرنى سىجىل يولغا قويىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە توك قاچىلاش پونكىتىدا ئاككۇمۇلياتور ئالماشتۇرىدىغان باتارىيە ئالماشتۇرۇش پونكىتى قۇرۇپ، ئۇلارنىڭ تاماق يەتكۈزۈش ۋاقتىنى تېجەپ قىلىشنى پىلانلىدۇق. ئۈسكۈنە باشقۇرۇشنى ئۆيجاي مۇلازىمىتىنىڭ كۈندىلىك چارلاپ تەكشۈرۈش پىلانىغا كىرگۈزدۇق. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئاپتونوم رايون يېڭىياچە ئىشقا ئورۇنلاشقانلارغا قارىتىلغان تۇرالغۇ كاپالىتى ۋە دوستانە مۇھىت قۇرۇلۇشىغا ئالاقىدار خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش توغرىسىدىكى ئۇقتۇرۇش، ئاپتونوم رايوننىڭ مۇكەممەل تۇرالغۇ مەھەللە قۇرۇلۇشىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشتىكى 2026 يىلىدىن 2028 يىلىغىچە بولغان 3 يىللىق ھەرىكەت لايىھەسىنى تارقىتىپ، تېز يەتكۈزگۈچىلەر، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەرنىڭ ئىشىكتىن كىرىش، تەقسىملەپ يەتكۈزۈش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىش، تېز يەتكۈزگۈچىلەر، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەرنىڭ مۇلازىمىتىگە كاشىلىق قىلىش، كەسىپكارلارنىڭ مۇلازىمەت ھەرىكىتى قېلىپلاشماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەرنى نۇقتىلىق تۈزەش بىلەن بىللە، مۇكەممەل مەھەللە قۇرۇلۇشى، كونا ئولتۇراق رايونلارنى ئۆزگەرتىشكە بىرلەشتۈرۈپ، توختالغۇ، توك قاچىلاش، مەھەللە، ئاشخانا قاتارلىق ئەسلىھەلەردىكى كەمتۈكلۈكلەرنى تولۇقلاشنى ئايدىڭلاشتۇردى. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايون بويىچە 10,900 كەسىپلەشكەن ئۆيجاي مۇلازىمىتى ئولتۇراق رايونى ئىچىدە 92.2% ئولتۇراق رايوندا تېز يەتكۈزگۈچىلەر، بۇيرۇتما يەتكۈزگۈچىلەر ۋە تەقسىملەپ يەتكۈزۈش ئاپتوموبىللىرىنىڭ كىرىشىگە بىردەك رۇخسەت قىلىندى. يېقىندا ئاپتونوم رايون يەنە ئاپتونوم رايون بويىچە ئولتۇراق رايونلاردا تېز يەتكۈزۈش، توردا كېلىشىپ تەقسىملەپ يەتكۈزۈش مۇلازىمىتى ۋە باشقۇرۇش خىزمىتى كۆرسەتمىسىنى ئېلان قىلدى. بۇ يىل 10 ئاينىڭ 12 كۈنىدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق تۇرالغۇ كاپالىتى ۋە ئۆي بىخەتەرلىكى مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ خىزمەتچىسى چىنچاڭ كۆرسەتمىدە ئولتۇراق رايونلاردا تەقسىملەپ يەتكۈزۈشنى باشقۇرۇشتا مۈلۈك ئىگىلىرى ئۆزى ئىدارە قىلىش بىلەن ئۆيجاي مۇلازىمىتى كارخانىلىرىنىڭ ۋەدىسىگە ئەمەل قىلىشىنىڭ بىرلىكىدە چىڭ تۇرۇش، تەقسىملەپ يەتكۈزگۈچى ھەمدە ئاپتوموبىللارنىڭ كىرىپ چىقىشى قاتارلىق ئىشلارنى مۈلۈك ئىگىلىرى كېڭىشى ئورتاق قارار قىلىشى ھەمدە بۇنى ئۆيجاي مۇلازىمىتى توختامى ياكى باشقۇرۇش قائىدىسىگە كىرگۈزۈش كېرەكلىكى، ئۆيجاي مۇلازىمىتى ئورۇنلىرىنىڭ ئۆز مەيلىچە تەڭشىشىگە بولمايدىغانلىقى، بولۇپمۇ ئولتۇراق رايوننىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا بىرلەشتۈرۈپ ئەسلىھە ئۈسكۈنلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەكلىكىنىڭ تەلەپ قىلىنغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇنىڭدا ئولتۇراق رايوندا كىرىش ئىجازەت يېتەكچىلىكى، بىنا دەيۈەن كۆرسەتمىسى، يول كۆرسەتمىسى،

0: قۇرۇلۇش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى سۇڭ پېڭ ۋاڭ ياڭتەي ۋوگزالىنىڭ دەرىجىسىنىڭ ئۆستۈرۈلۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشىنىڭ جاڭجۈنمياۋ نوم ئىككىنچى لىنىيەسىدىكى 10,000 توننىلىق ئېغىر يۈك كۆتۈرۈش ۋوگزال نۇقتا ئورۇنلاشتۇرۇشىنى يەنىمۇ زىچلاشتۇرۇپ، قۇمسۇ، مىڭشاتەن، شىچيەنتەن قاتارلىق كېيىنكى ۋوگزال نۇقتىلارنى ئۆزگەرتىش، تەڭشەپ سىناش ۋە قاتناش باشلاش ئۈچۈن پىشقان تەجرىبە توپلىغانلىقى، ئەمەلىيەت يولىنى راۋانلاشتۇرغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بۇ قېتىم ۋاڭ ياڭتەي ۋوگزالىنىڭ ئېغىر يۈك كۆتۈرۈش بويىچە دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، رايون بۆلىكىدە قاتنايدىغان ئېغىر يۈك پويىزىنىڭ ئۇچرىشىش، يول بېرىش شارائىتىنى تولۇقلاپ كۈچەيتىپ، جاڭجۈنمياۋ نوم ئىككىنچى لىنىيەسىدە 10,000 توننىلىق ئېغىر يۈك پويىزىنىڭ تۈركۈملەپ قاتنىشىغا پۇختا ئاساس سالدى. كېيىنكى قەدەمدە سۈكۈنلىرىمىزنى ئاقىللاشتۇرۇپ ئاسراشنى پائال ئالغا سۈرۈپ، پۈتۈن رايوندا بىخەتەرلىك بويىچە باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى كۈچەيتىپ، شىنجاڭنىڭ كۆمۈرىنى سىرتقا توشۇيدىغان بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، راۋان چوڭ يولنى پۈتۈن كۈچ بىلەن بەرپا قىلىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 6 كۈز 9 ئايدا سانجى ئوبلاستىدىكى 3,040,000 مو يەردىكى كېۋەز ئارقا-ئارقىدىن ئېچىلىپ ئومۇميۈزلۈك ماشىنىلاشتۇرۇپ مەركەزلىك يىغىۋېلىش مەزگىلىگە كىردى. بىپايان كېۋەزلىكتە قايناق مول ھوسۇل مەنزىرىسى بارلىققا كەلدى. سانجى دۆلەت يېزا ئىگىلىك يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر ئۈلگە رايونىدىكى 200,000 موللۇق زامانىۋى يېزا ئىگىلىك پەن تېخنىكىسىدا يېڭىلىق يارىتىش بازىسىدا چوڭ تۈپتىكى پاختا يىغىش ماشىنىسى تۇتاش كەتكەن كېۋەزلىكتە تەرتىپلىك مەشغۇلات قىلىۋاتاتتى. بۇ جەرياندا يىغىش، توپلاش، تايلاشتىن ئىبارەت پۈتۈن جەريان بىر گەۋدىلەشتۈرۈلۈپ تاماملىنىدۇ. ھەمدە ھەر 15 مىنۇتتا سىلىندىرسىمان تايلانغان پاختىلار ئاپتوماتىك شەكىلگە كەلتۈرۈلۈپ رەتلىك قويۇلىدۇ. ئۈلگە رايونى بولغان لاۋلۇڭخى، دىكۈن لۇڭخى دېھقانچىلىق مەيدانىدىكى تېرىقچى تاڭ دېلىن مۇخبىرغا بۇ يىل 600 مودىن ئارتۇق يەرگە كېۋەز تېرىغانلىقى، بۇ بازىنىڭ ئاقىل كېۋەزلىك قۇرۇلۇشىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ئالغا سۈرگەنلىكى، ئۆلچەملەشكەن تېرىقچىلىق سۇغۇرۇش بىلەن ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈشتەك ئىنچىكىلەشكەن ئېتىز پەرۋىشى ھەمدە ئادەمسىز ئۇچقىدا ئاقىل ئۆسۈملۈك ئاسراش قاتارلىق پەن تېخنىكا ۋاسىتىسىنىڭ پايدىسىدا بۇ يىل كېۋەزلەرنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالىنىڭ كىشىنى خۇشال قىلىپلا قالماي، مول ھوسۇل ئېلىشتىن ئۈمىد بارلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى. بۇ يىل ھەر مو يەردىكى پاختا ھوسۇلى 550 كىلوگرامغا يېتىشى، بىر قىسىم ئەلا سۈپەتلىك يەرلەرنىڭ مو 5 ھوسۇلى 600 كىلوگرامدىن ئېشىشى مۇمكىن. بۇ يىل يەنە بىر مول ھوسۇللۇق يىل بولدى. بۇ يىل تېمپېراتۇرا سەل يۇقىرى بولۇش سەۋەبلىك كېۋەز ئىلگىرىكى يىللاردىكىدىن 13 كۈن بالدۇر ئېچىلدى. نۆۋەتتە سانجى ئوبلاستىدا پاختىنى ماشىنىلاشتۇرۇپ يىغىۋېلىش ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇلدى. سانجى ئوبلاستلىق يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسى، تېرىقچىلىق ۋە دېھقانچىلىق دورىلىرىنى باشقۇرۇش بۆلۈمى، يېزا ئىگىلىكىنى ماشىنىلاشتۇرۇش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى گۈەن جېڭشيەن مۇنداق دېدى: ئوبلاست بويىچە 568 پاختا يىغىش ماشىنىسىنى پاختا يىغىۋېلىش بىرىنچى سېپىدە ئىشقا سېلىپ، يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇش، تېخنىكا جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىش، پاختا سېتىۋېلىش قاتارلىق يۈرۈشلۈك كاپالەت مۇلازىمىتىنى ماس قەدەمدە ئەمەلىيلەشتۈرۈش بىلەن بىللە پاختا يىغىۋېلىش خىزمىتىگە ھەر تەرەپلىمە كاپالەتلىك قىلدۇق. سانجى ئوبلاستىمىزدا پاختا يىغىۋېلىش خىزمىتىنىڭ 10 ئاينىڭ ئاخىرىدا ئومۇميۈزلۈك تاماملىنىشىنى مۆلچەرلىدۇق.
0: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيانشان، شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى: جاڭسۇ ئۆلكىسىنىڭ نەنتۇڭ شەھىرىدىن 12 تۈركۈمدە شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن داۋالاش ئەترىتى ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ خالىس كېسەل كۆرۈش، تېخنىكا جەھەتتە ياردەم بېرىش يۆلەش، ئىختىساسلىقلار يېتەكلەپ ئۆگىتىش قاتارلىق تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، غۇلجا ناھىيەسىدىكى ئاممىغا سۈپەتلىك داۋالاش مۇلازىمىتى ئارقىلىق نەپ يەتكۈزدى. نەنتۇڭدىن كەلگەن داۋالاش مۇتەخەسسىسلىرى غۇلجا ناھىيەسى 3-10 خۇيزۇ يېزىسى توخۇچى يۈزى كەنتىدىكى 81 ياشلىق ئىمىنجان مامۇتنىڭ ئۆيىگە بېرىپ، ئۇنىڭ سالامەتلىكىنى تەكشۈرۈپ، دورا ئىشلىتىش ئەھۋالىنى ئىگىلەپ، ساغلاملىق كۈتۈنۈش لايىھەسى تۈزۈپ بەردى. ھەمدە ئۇنىڭ ئۆيىدىكىلەرگە: بۈگۈن ئۇنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىنى ئىگىلىدۇق، بىرەر ئەھۋال كۆرۈلسە بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭلار دەپ تاپىلىدى. نەنتۇڭ شەھىرىدىن 12 تۈركۈم

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ئۆگىنىپ، تەشۋىق قىلىپ، ئىزچىللاشتۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ھەقىقىي ئىلگىرى سۈرەيلى.

0: كىشى يۈرەكنىڭ ئارتۇقچە بېسىمغا بەرداشلىق بېرىپ، نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت ھالىتىدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىپادىلىشى مۇمكىن. ئۇزاق مۇددەت مۇشۇنداق بولغاندا ئاسانلا زورۇقۇش پەيدا بولىدۇ. بۇ يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ خەتىرىنىڭ يۇقىرىلىقىدىن دېرەك بېرىشى مۇمكىن. تەنھەرىكەتچىلەر ۋە جىسمانىي ھەرىكىتى كۆپ كىشىلەرنىڭ تىنچ ھالەتتىكى يۈرەك رىتىمى ئادەتتە بىر قەدەر تۆۋەن بولۇپ، مىنۇتىغا تەخمىنەن 50-60 قېتىم، بەزىلىرىنىڭ ھەتتا مىنۇتىغا 40 نەچچە قېتىمغا يېتىدۇ. لېكىن بەدىنىدە ھېچقانداق بىئاراملىق بولمايدۇ. ئۇلار ماھارەت تۈرىگە قاتناشقاندا يۈرەك رىتىمى مىنۇتىغا 150 قېتىمدىن 200 قېتىمغا يېتىدۇ. يۈرىكىنىڭ قان سىقىپ چىقىرىش مىقدارى 2 ھەسسىدىن 4 ھەسسىگىچە ئېشىپ، بەدەن ئىقتىدارى ياخشى بولىدۇ. بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا، ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭ تىنچ ھالەتتىكى يۈرەك رىتىمى مىنۇتىغا 70 قېتىمدىن 80 قېتىمغىچە بولسا، ھەرىكەت قىلغاندا يۈرەك رىتىمى مىنۇتىغا 160 قېتىمغا يەتكەن تەقدىردىمۇ، قان سىقىپ چىقىرىش مىقدارى ئەڭ كۆپ بولغاندىمۇ، بىر ھەسسە ئەتراپىدا ئېشىپ، ئارمانغا تۇشلۇق دەرمان يوق بولۇپ قالىدۇ. دىققەت قىلىشقا ئەرزىيدىغىنى شۇكى، بەزى يۈرەك قان تومۇر كېسىلى بىمارلىرىنىڭ تىنچ ھالەتتىكى يۈرەك رىتىمىمۇ ئاستا بولىدۇ. بۇ بەلكىم بىر خىل پاتولوگىيىلىك ھالەت بولۇشى مۇمكىن. بۇ يۈرەكنىڭ قان سىقىپ چىقىرىش ئىقتىدارىنىڭ يېتەرلىك ئەمەسلىگىنى چۈشەندۈرىدۇ. ئۇنداقتا قانداق قىلغاندا تىنچ ھالەتتىكى يۈرەك رىتىمىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ؟ تىنچ ھالەتتىكى يۈرەك رىتىمى نورمال دائىرىدە ئازراق بولسا تېخىمۇ ياخشى. ئۇنداقتا قانداق قىلغاندا تىنچ ھالەتتىكى يۈرەك رىتىمىنى ئاستىلاتقىلى بولىدۇ؟ ئوكسىگېنلىق ھەرىكەت ئەڭ ياخشى ئۇسۇل بولۇپ، يۈرەك ئۆپكىنىڭ ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. تېز مېڭىش، ئاستا يۈگۈرۈش، سۇ ئۈزۈش، پالاق ئۇرۇش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ياخشى تاللاش ھېسابلىنىدۇ. ساغلام كىشىلەر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئۆزىنىڭ بەرداشلىق بېرىش دەرىجىسىگە ئاساسەن تەدرىجىي ھەرىكەت قىلىش كېرەك.
1: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنى 2026 يىلى 7 ئاينىڭ 1 كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلدى. گرەلەشمە مەھەللە مۇھىتى قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەر مىللەت ئامما بىللە ياشاپ، بىللە ئۆگىنىدىغان، ئورتاق قۇرۇپ، ئورتاق بەھرىلىنىدىغان، بىللە ئىشلەپ، بىللە كۆڭۈل ئاچىدىغان جەمئىيەت قۇرۇلمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرەيلى.

ئۆيىگە يەتكۈزۈپ بېرىپ، بوۋاينىڭ ئۈشۋاق تامىقىنىڭ كەم بولماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلدى. ھويلىدىن باشتىن ئاخىر قايناق تۇرمۇش كەيپىياتى چىقىپ تۇراتتى. كېسەل كۆرسىتىشمۇ نىيازنىڭ تۇرمۇشىدىكى قىيىن مەسىلە. بۇنىڭ ئۈچۈن ساقچىلار ساقچى ياردەمچىلىرى بىر يۈرۈش قەرەللىك ھەمراھ بولۇش تەرتىپىنى شەكىللەندۈردى. چۈشتىن بۇرۇن ئاپتوموبىل ھەيدەپ بوۋاينى يېزا بازارلىق دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ تەكشۈرتۈپ ئاسما ئوكۇل سالدۇرىدۇ. چۈشتە بوۋاينى ئۆيىگە ئاپىرىپ ئارام ئالدۇرىدۇ. چۈشتىن كېيىن دەل ۋاقتىدا بوۋاينى ئېلىپ بېرىپ قايتا تەكشۈرتىدۇ. كېسەل كۆرسىتىش مەزگىلىدە پۈتۈن مۇساپىدا ھەمراھ بولىدۇ. غەمخورلۇق بۇنىڭ بىلەنلا چەكلىنىپ قالمىدى. بوۋاينىڭ تۇرمۇشىدىكى ھەر خىل قىيىنچىلىقلار ساقچى، ساقچى ياردەمچىلىرىنىڭ كۆڭلىدىكى مۇھىم ئىشقا ئايلاندى. بوۋاي تەقىت تۇرقىنى ئۆزى تۈزەشتۈرەلمەيتتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە سىرتقا چىقىشى قولايسىز ئىدى. ساقچىلار ساقچى ياردەمچىلىرى چاچ ياساش ئەسۋابلىرىنى ياخشى ساقلاپ، قەرەللىك ھالدا ئۆيىگە بېرىپ بوۋاينىڭ چېچىنى ياساپ، ساقىلىنى ئېلىپ قويدى. ھويلىدا غازاڭلار، كېرەكسىز نەرسىلەر دۆلىنىپ كەتكەندە ساقچىخانىدىكى پارتىيە ئەزالىرى ئاۋانگارد ئەترىتى كوللېكتىپ ھەرىكەتكە كېلىپ ھويلىنى پاكىز ۋە رەتلىك قىلىپ قويدى. ھويلىنىڭ يەر يۈزى ئوڭغۇل دوڭغۇل بولۇپ، كۆپچىلىك پۇل يىغىپ خىش سېتىۋېلىپ بىرلىكتە تەكشى ياتقۇزدى. نىيازنىڭ كۆڭلىدە ساقچى فورمىسى كىيگەن بۇ ياشلار ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكىلەر ئىدى. 7 يىل ئۆتۈپ كەتتى. قوشخامان كەنتى ساقچى ئىشلىرى ئىشخانىسىدىكى ساقچىلار، ساقچى ياردەمچىلىرى ئارقا-ئارقىدىن ئالماشتى. ئىش ئورنىدا ئىشلەۋاتقان 6 ئادەمنىڭ ئىچىدە خىزمەت ئورنىدا ئۇزۇن يىل چىڭ تۇرغان پېشقەدەم ساقچىلار، ئەمدىلا ساقچى بولغان يېڭى ياشلارمۇ بار. لېكىن كۆپچىلىكنىڭ بوۋايغا ياردەم بېرىش خىزمىتى ئەزەلدىن ئۈزۈلۈپ قالمىدى. ھەر بىر تۈركۈم ساقچىلار، ساقچى ياردەمچىلىرى ۋەزىپىسىدىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن بوۋاينىڭ سالامەتلىك ئەھۋالى، ئائىلە ئەھۋالى، تۇرمۇش ئادىتى قاتارلىقلارنى ۋەزىپىسىنى ئۆتكۈزۈۋالغان خىزمەتداشلىرىغا تولۇق تاپشۇرىدۇ. ھازىر ھەر كۈنى بوۋاينى يوقلاپ بېرىش ساقچىلار، ساقچى ياردەمچىلىرىنىڭ ئادىتىگە ئايلاندى. بوۋاي چوڭ كىچىك ئىشلارغا يولۇققاندا تۇنجى ئىنكاسى دەرھال ساقچى ئىشلىرى ئىشخانىسىغا بېرىپ ياردەم سوراش بولدى. نىياز مۇنداق دېدى: پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتكە، خەلق ساقچىلىرىغا رەھمەت. شۇنچە يىللاردىن بۇيان ھەر كۈنى مېنى ياد ئېتىپ تۇرۇۋاتىدۇ. ئېغىر قىيىن ئىشلارنىڭ ھەممىسىدە ماڭا ياردەملىشىپ بەردى. ئۇلار بولمىغان بولسا كۈنلىرىمنى قانداق ئۆتكۈزۈشنى بىلمەيتتىم. نىيازنىڭ ئاددىي ساددا سۆزىدە ساقچىلار بىلەن خەلقنىڭ ئەڭ سەمىمىي دوستلۇقى ئىپادىلەندى. بۇنداق ھېكايە بۇ يېزىدا ئايرىم ئەھۋال ئەمەس. باشكۆيۈك كەنتە ئاھالىسى غېنى نىياز كېسەل سەۋەبىدىن مېيىپ بولۇپ قالغان ئىدى. 10 يىلغا يېقىن ۋاقىتتا باشكۆيۈك كەنتى ساقچى ئىشلىرى ئىشخانىسىدىكى ساقچىلار، ساقچى ياردەمچىلىرى قەرەللىك ھالدا ئۇنىڭ ئۆيىگە بېرىپ زىيارەت قىلىپ، ئۇنىڭ تۇرمۇشتىكى قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشىغا ياردەم بەردى. تېرەك بازار يېزىلىق ساقچىخانا پارتىيە ئەزالىرى پىدايىلار مۇلازىمىتىنى قانات يايدۇرۇش جەريانىدا تېخىمۇ كۆپ ساقچىلار، ساقچى ياردەمچىلىرى نىياز بىلەن غېنىنىڭ ئەھۋالىنى ئىگىلەپ، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىشىك ئالدىغا بېرىپ ياردەم بېرىپ، مېھىر شەپقەت يەتكۈزۈش دائىرىسىنى بارغانسېرى كېڭەيتتى. بۇ ساقچىخانىنىڭ باشلىقى ۋېي جىڭجە مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىل ساقچىخانا، يېزا، كەنت 2 دەرىجىلىك كادىرلار بىلەن كۆپ قېتىم مەخسۇس تېمىدا سۆھبەتلىشىپ، ياردەم بېرىش يۆلەش تىزىملىك دەپتىرىنى رەتلەپ ۋە مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ساقچى ئىشلار ئىشخانىسى، كەنت ئاھالە كومىتېتى، ياشانغاندا كۈتۈنۈش بويىچە تاماق ياردەم بېرىش نۇقتىسى كۆپ تەرەپ بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىدىغان ئۇزاق ئۈنۈملۈك ياردەم بېرىش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، كۈندىلىك زىيارەت قىلىش، داۋالاش، ھەمراھ بولۇش، خەلققە قولايلىق ۋاكالەتتەن بېجىرىشتىكى تۈرلۈك ئىش تەقسىماتىنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، ياردەم بېرىش يۆلەشنى تېخىمۇ قېلىپلاشتۇردى ۋە داۋاملاشتۇردى. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پىرىنسىپى.

تۇرۇپ يېتەكچىلىك قىلىشقا تەكلىپ قىلىپ، سورت تاللاش، سۇ، ئوغۇتنى تەڭشەشتىن قۇرۇ ئارىلىقىنى لايىھەلەش، كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىنىڭ يېشىل ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشكىچى بولغان پۈتۈن جەرياننى ئۆلچەملەشكەن تېخنىكى تىرىكى بىلەن تەمىنلىدى. كەنت پارنىك تېرىقچىلىقى قوشۇلغان ئۈستى ئوچۇق تېرىقچىلىق قىلىشتىن ئىبارەت قوش يولدا تەڭ مېڭىشتەك سىناق ئەندىزىسىنى قوللىنىپ، ئوخشاش بولمىغان مۇھىتتىكى شېكەر قومۇشىنىڭ ئۆسۈش ئىپادىسى، شېكەر تەركىبىنىڭ جۇغلىنىشى ۋە مەھسۇلات مىقدارى خۇسۇسىيىتىنى سىستېمىلىق سېلىشتۇرۇپ، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ھاۋا كىلىماتىغا ماس كېلىدىغان يەرلىكلەشتۈرۈپ تېرىش تېخنىكىسى ئۈستىدە قەدەممۇ قەدەم ئىزدەندى. نۆۋەتتە سىناق تېرىقچىسىدا تېرىش ئۈنۈمى ياخشىلىنىپ، شېكەر قومۇشىنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالى كىشىنى خۇشال قىلدى. شېكەر قومۇشى تېرىقچىلىقى جەنۇبىي شىنجاڭدا بىر دادىل سىناق بولدى. كۆكيەر يېزىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى مەخمۇت ئابدۇلىم مۇنداق دېدى: بىز ئۈلگە كۆرسىتىپ، ئالدىن يولغا قويۇش، نۇقتا ئارقىلىق دائىرىنى يېتەكلەشتە چىڭ تۇرۇپ، بۇ يىل ھوسۇل ئالغاندىن كېيىن تەجرىبىلەرنى يەكۈنلەپ، تېخنىكىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، پۈتۈن كەنتتىكى دېھقانلارنى تۇتاش تېرىقچىلىق قىلىشقا تەدرىجىي يېتەكلەپ، ئۆزگىچە شېكەر قومۇشى كەسپىنى خەلقنى بېيىتىشتىكى يېتەكچى كەسىپكە ئايلاندۇرىمىز. نەچچە ئون تۈپنى سىناق قىلىپ تىكىشتىن 6 مو كۆلەمگىچە ئوتتۇرا تېرەك كەنتىنىڭ شېكەر قومۇشى تەجرىبىسى، جەنۇبنىڭ جۈزە دەرىخىنى شىمالدا تىكسە جۈزىنىڭ تەمى قىرتاق بولۇپ قالىدۇ دەيدىغان ئەنئەنىۋى بىلىشنى بۇزۇپ تاشلىدى. شۇنداقلا جەنۇبىي شىنجاڭدىكى يېزا كەنت كەسىپلىرىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىشتە بىر يېڭى يول ئاچتى. كەسىپ گۈللەنسە يېزا كەنتلەر گۈللىنىدۇ. جەنۇبىي شىنجاڭدا زامانىۋى ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكى كەسىپ بەلبېغىنىڭ تېز ئالغا سىلجىتىلىشىغا ئەگىشىپ، بارغانسېرى كۆپ جەنۇب مېۋىلىرى سىناق تەرىقىسىدا ئۆستۈرۈشتىن كۆلەملىك ئۆستۈرۈشكە، يېڭىلىقىنى تېتىپ بېقىشتىن بېيىش كەسپىگە يۈزلەندى. كېرىيەنىڭ شېكەر قومۇشى، قاراقاشنىڭ شاڭجاۋسى، قاغىلىقنىڭ گىلاسى، پەيزاۋاتنىڭ شىممەيسى قاتارلىق بىر قاتار ئۇرۇقلار چۆللۈكتە يىلتىز تارتىپ شېرىن مېۋە بېرىپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش ئاساسىنى پۇختىلىدى.

يىغىندا تۇنجى نۆۋەتلىك ئالەم قاتنىشى تېببىي قۇرۇلۇشى يىغىنى تيەنجىن شەھىرىدە ئېچىلدى. شەنجۇ 21 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسىنىڭ ئۇچقۇچىسى جاڭ خۇڭجاڭ يىغىندا سۈرەت ۋە سىن ئارقىلىق جۇڭگو ئالەم بوشلۇقى پونكىتى ئالەم بوشلۇقى كۆكتاتلىقىنىڭ مول ھوسۇل نەتىجىسىنى نامايان قىلدى. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، ھازىرغىچە دۆلىتىمىز شىڭسەي، سەۋزە، ئاپتاپپەرەس، ياڭيۇ، بۇغداي قاتارلىق 14 خىل ئۆسۈملۈكنىڭ 20 نەچچە خىل سورتىنى ئوربىتىدا يېتىشتۈرۈش سىنىقىنى تاماملاپ، كەلگۈسىدە ئالەم بوشلۇقى پونكىتىنى كۆلەملەشتۈرۈپ تېرىش ئۈچۈن پۇختا تېخنىكا ئاساسى سالغان.

0: بۇلتۇرقىدىن 60 كۈن بۇرۇن مىليوندىن ئېشىشنى ئىشقا ئاشۇردى.
1: يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان تيانشاننىڭ جەنۇبى شىمالىدا جۇڭچۇ بايرىمىنى تەبرىكلەش باش تېمىسىدىكى مول رەڭدار پائالىيەتلەر قانات يايدۇرۇلۇپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىش داۋامىدا دۆلەت مۇھەببىتى يېتىلدۈرۈلدى.
0: ئالتۇن كۆز پەسلىدە ھەر قايسى جايلاردا قىسقۇچپاقا، جەنۇبىي ئامېرىكا ئاق پىراۋا راكى قاتارلىق سۇ مەھسۇلاتلىرى مەركەزلىك بازارغا سېلىنىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ تاماق ئۈستىلىنى بېيىتتى. ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
1: ئەمدى يېڭى ئىدىيە ئارقىلىق يېڭى مۇساپىگە يېتەكچىلىك قىلايلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىپ بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: باش شۇجى شى جىنپىڭ كەسىپنىڭ تىپىنى يېشىلغا ئۆزگەرتىپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى تېزلىتىپ، كەسىپنى رەقەملەشتۈرۈش، ئاقىللاشتۇرۇش بىلەن يېشىللاشتۇرۇشنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشنى ئالغا سۈرۈپ، ئەمەلىي ئىقتىساد تەرەق قىلىنغان زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش، ئەمەلەشكە كاپالەتلىك قىلىش زاكازىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن كۆمۈر كانلارنىڭ ئاقىللىشىش، يېشىللىشىش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، مۇقىم ئىشلەپچىقىرىش، مەھسۇلاتنى ئاشۇرۇشقا پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشتى. شىنجاڭنىڭ كۆمۈرنى سىرتقا توشۇشتىكى ئاساسلىق ئىشلەپچىقىرىش كان قۇدۇقى بولغان بارىكۆل كان رايونى، جىلاڭدى ئۈستى ئوچۇق كۆمۈر كېنى ئاقىللاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىشنىڭ ئالغا سۈرۈشكە جەمئىي 280 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىپ، قېزىش، ئاجرىتىش، تاللاشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى قاپلىغان 24 ئاقىللاشقان تارماق سىستېمىنى قۇرۇپ چىقىپ، كان يۈك ئاپتوموبىلىدا شوپۇرلۇق، شوپۇرسىز ئارىلاش مەشغۇلات قىلىشنى باشلامچىلىق بىلەن ئىشقا ئاشۇردى. 142 شوپۇرسىز كان يۈك ئاپتوموبىلىنىڭ مۇقىم يۈرۈشۈش ۋاقتى 600 كۈندىن ئېشىپ، ئالاقىدار ئۆزگەرتىش تۈرى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا دۆلەت ئېنېرگىيە ئىدارىسىنىڭ كۆمۈر كانلارنى ئاقىللاشتۇرۇش تېخنىكىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش بويىچە قوللىنىش سىناق نۇقتىسى قىلىپ تاللاندى. جۇڭمەي، خۇالىي، خېشياڭ، سانائەت، سودا، جىلاڭدى ئۈستى ئوچۇق كۆمۈر كېنىنىڭ ماشىنا ئېلېكتىر ئۈسكۈنلىرىگە مەسئۇل مۇئاۋىن كان باشلىقى لى دىڭخۇڭ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە ئاقىللاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى، جۈملىدىن AI ئارقىلىق ھەرىكەتكە ھۆكۈم قىلىش، توكلۇق كان يۈك ئاپتوموبىلىنىڭ قوللىنىلىشىنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، شوپۇرسىز ھەيدەش ئۈسكۈنلىرىنىڭ سانىنى داۋاملىق كۆپەيتىپ، ئاقىللاشتۇرۇش سەۋىيەسىنى سىجىل ئۆستۈرىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىل كىرگەن نومىگەن ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورت ئارقىلىق چېگرادىن كىرگەن چىققان يولۇچىلار سانى سىجىل ئاشتى. 9 ئاينىڭ 21 كۈنىگىچە چېگرادىن كىرگەن چىققانلار ئومۇمىي سانى 1 مىليون ئادەم قېتىمدىن ئېشىپ، بۇلتۇرقىدىن 60 كۈن بۇرۇن مىليوندىن ئېشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئوخشاش مەزگىلدىكى تارىخىي يېڭى رېكورتنى ياراتتى. بۇ يىل كىرگەن نومىگەن ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتى خەلقئارا ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى تورىنى سىجىل كېڭەيتىپ، گېرمانىيىنىڭ فرانكفورتقا، قازاقىستاننىڭ ئاقتاۋغا بېرىپ كېلىدىغان خەلقئارا يولۇچى ترانسپورت ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدىن 2 كۆپەيتتى. قاتنايدىغان شەھەر 27 كۆپىيىپ، رۇسىيە، ئۆزبېكىستان قاتارلىق 18 دۆلەت ۋە رايوننى قاپلىدى. ستاتىستىكا قىلىنىشىچە، بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان 165 دۆلەت ۋە رايوندىكى 350 مىڭدىن ئارتۇق چەت ئەللىك خادىم ئۈرۈمچى ئارقىلىق چېگرادىن كىرىپ چىققان بولۇپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 58.2% تاشقان. بۇنىڭ ئىچىدە ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتىدىن بەھرىمەن بولۇپ چېگرادىن كىرگەن چەت ئەللىك خادىم 140 مىڭ ئادەم قېتىمدىن كۆپرەك يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 94.9% تاشقان. چېگرادىن كىرگەنلەر ئاساسلىقى سودا ئىشلىرى كېڭىشىشى، سەيلى ساياھەت، ئۇرۇق تۇغقان، دوست بۇرادەرلىرىنى يوقلاشنى ئاساس قىلغان. قىرغىزىستانلىق يولۇچى كېرچىنكى ۋالېرىي مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم جۇڭگوغا يىغىنغا قاتنىشىش ئۈچۈن كېلىپ، تۇنجى قېتىم بۇ يېڭى ئايروپورت ئارقىلىق چېگرادىن كىردىم. چېگرا تەكشۈرۈش بويىچە چېگرادىن كىرىش كارتىسىنى تولدۇرغاندا ناھايىتى قولايلىقلىقىنى، چېگرادىن كىرىشنىڭ ناھايىتى راۋانلىقىنى ھېس قىلدىم. 9 ئاي كىرگەندىن كېيىن ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورت ئارقىلىق چېگرادىن كىرگەن چىققان يولۇچىلار سانى سىجىل ئاشتى. كۈنىگە ئوتتۇرا ھېساب بىلەن تەكشۈرۈلگەن چېگرادىن كىرگەن چىققانلار 5800 ئادەم قېتىمدىن ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە 9 ئاينىڭ 14 كۈنى بىر كۈنلۈك تەكشۈرۈش مىقدارى 6600 ئادەم قېتىمدىن ئېشىپ، ئۈرۈمچى تيانشان خەلقئارا ئايروپورتىدا بىر كۈندە چېگرادىن كىرگەن چىققانلار سانىدىكى ئەڭ يۇقىرى رېكورتنى يېڭىلىدى. ئۈرۈمچى چېگرادىن كىرىش چىقىش چېگرا مۇداپىئە تەكشۈرۈش پونكىتى ۋەزىپە ئىجرا قىلىش 2 ئەترىتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى Паң

ئىشلىرىنى كەمەيتىش، كەچۈرۈم قىلىش، ئالاھىدە ئېتىبارلىق يۈرۈشلۈك بەلەت، مۇكاپاتلىق چەك تارتىش پاراۋانلىقى قاتارلىق كۆپ خىل خەلق نەپ يەتكۈزۈش تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇپ، شەھەر ئاھالىلىرى ساياھەتچىلەرنى قوش بايرامنى ئازادە ئۆتكۈزۈش، مەركىزىي شەھەرنىڭ كۆزدىكى ئىللىقلىقى ۋە قايناق تۇرمۇشىنىڭ سېھرىي كۈچىنى چۆكمە شەكىلدە ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ.

يقندا تونج نۆۋەتلىك ئالەم قاتنىشى تىپى قۇرۇلۇشى يىغىنى تيەنجىن شەھىرىدە ئېچىلدى. شەنجاۋ 21 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسىنىڭ ئۇچقۇچىسى جاڭ خۇڭجاڭ يىغىندا سۈرەت ۋە سىن ئارقىلىق جۇڭگو ئالەم بوشلۇقى پونكىتى ئالەم بوشلۇقى كۆكتاتلىقىنىڭ مول ھوسۇل نەتىجىسىنى نامايان قىلدى. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، ھازىرغىچە دۆلىتىمىز شىڭسەي، سەۋزە، ئاپتاپپەرەس، ياڭيۇ، بۇغداي قاتارلىق 14 خىل ئۆسۈملۈكنىڭ 20 نەچچە خىل سورتىنى ئوربىتىدا يېتىشتۈرۈش سىنىقىنى تاماملاپ، كەلگۈسىدە ئالەم بوشلۇقى پونكىتىنا كۆلەملەشتۈرۈپ تېرىش ئۈچۈن پۇختا تېخنىكا ئاساسى سالغان.